0: لاس تم كفا فيه.
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكوم زفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميكي izahay dia faly a zao fahatongavana eto zao dia efa nihona amin'ny firenena rosianina ny fahavononanay a iaraiasa amin'ny firenena rosianina amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo a sy ny hydrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amy dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndra matao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao any afrika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تمك فافي.
1: خازم باسير شكيريني أنا خازمين ليس كمو يتم بياري بنامان ديان جوان جوان جوان ديان ليس دي سيدا واتمات سمانو جوان سي مانكيتا سيدا نتو
2: نبزاكا ساتاف نغام نلو إنزان ماتت كيو تان دي فافيتي فانسيس دي مصابة وازي مصابة فكي لاتو يعني رانا بفنة بكي سينيس دي فمانا نفير فا ديو بيلتان يعني نانمانا مناز Anawarindra na watran zay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arindra miaraka amin'ny ekisikiva.
3: Tsy mamy izy ka misy any atokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masy tsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendra naloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Mientavanandro ihany fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny e. Henakisosy tsaramaso zao natao izay ny azoko azony izay marandrofana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafaliny akizy dia miratsoa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ara dia miratso mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaa
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janvier zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay mahasoa ny fiainana fa fantatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena malio tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.